Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

kommande lejardag, 19 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsenstøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolage, Badnalandet, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Konnevald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekongommersje nu og ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.

0: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska strånda av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terjo Kim, Heiborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Polage, Batnaland, Goldenmøte og fantastisk festivalhugge fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Kari Klagsvik til Hollywood Høyma. Åhåen med stor, så boja ikke. Kjell du ekonomisje nå av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommende leierde av VRA.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
3: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisne søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle White.

Morgon på FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygma Balslev, vit vita, tut ord. Minst din, nethandelen balslev.fo hever alltid åpen.

ikke så for fra eitene. Vikten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Vi tog show mower. Vi är online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manan. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manan. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
1: Et du show, Mauer? Vi online ombord, uten jeg og marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis du tog, er så god lukkig gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til til god lukkig gong. God lukkig gong. Tofta Jack 2, god lukkig gong.

0: portalen. Nutch løsninger blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris vidt av tve tilbå. Fortsanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Til Algeria.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tonaje, Badnaland, Goldenmäte och fantastiska festivalhugga från Måttne till Läkt och Låttne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for telebussar kører i Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen med Norge, så boja ikke. Kjell du ægkommersje nu av ægkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
5: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning? To outchair. Safari Transport. Ta nastbest, ikkje er godt nok.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan troi. Her det tøyende av FM1.
8: Udrøra batan i Batsje 5B få av kjennrollt trusht dere at rett og i her som fyrst og arnon til jeg venter alt og ham. Løgten kjøver for løtt så igjen samtidig oppskått ikke bare jeg stod i Nilsen, landstorsmann ved Fischvenomalen, vi og vidtjer. Først var jeg etkvært om et oppskått om å bøyne mal i atre vindnevnene, men til fadel. Da jeg etkvært var om kjølt lovar oppskåttet, var 22 etkvært fire og tjeje mot dem. Større mal lot være også nye vindnevnene fire oppskått noen. Mal i om å lete bare 25 flere fyrstjer skal heve øyne vidtjer av 30 tinsdagen, altså 3 vidtjerne, og ikke før da loven samtidig. MR-skanninger av brøsten og Klagsvika sjukhuset begynner 1. november. Det sier Eid Sartmann Niklasen, landstorskvinne, og gjennom svære til Elspeth Mercedes Gunnløstøtter, løgtingskvinne. Landstorskvinnen sier at samtidig sjukhusversen arbeidet at gjøre utgrønninger og fyrrøkninger ikke har livet. Men det kom så mye vel av løs at jeg vant av verksettingen ved 1. november. Landstorskvinnen sier at MR-skanninger av brøsten kunne ikke komme i stedet for mammografiskanninger. Men det var jo av som hun brukte som uiskøyte til mammografi. Og i morgen kommer Logos Hope Loxens atter til førja. Råkna vi via gamla Norrøna legger at vi Vesterbridge i havn om halvkom femtøyna og tar vi allmenn møttøk av skrånne. Og en førja skriver allmenn om møttøkene ved tånløyker fra Honar Hottenorkestre, eksperiment omframt Magna Kristiansen som synker og løyer felaksang. Røver vi røysen av skrånne, og i mister å få kjøpet noen og vokse noen. Elsa Berg, borgerskjøver i Torsland kommune, bare lesende landstorsmøver ved Mentamallen, og skiparen Jakob Gottfred, bærer frem røven, kaffe og smakøkker ved rakaiene, og bøttene kunne få balloner og anledsmaling, og halser på El Capitano. Etter allmenne møtøkene klippet Elsa Berg og bare lesende snøren, og lette Lokos Håp opp for allmennestånd i fargen. Så jeg vil ha til å løte i Logos Lounge for innpåten og gesten. Det er også en allmenn møttøk i Klagsvig Mikedein til Logos Hope legger et her. Etter vi løkmannet og borgerstjøret som forholder røvån. Logos Hope er i fargen til og vi satte september. Så færer vi til vevortvindene tjåkon, og til vel godt vevor kring det atlante. Løyte låt til frukslåt av landsen, ikke sier han, men i en 8 meter om skonte. I vrøver torst og i støvun små eller halskutja, men øysene skutja og mjørstje. Ut av kvalite for 18 oppmød i Estre, og til at trever av luftene, og hit inn fra litt middel 2015 steg. Jeg svarer to inn, jeg skal minne av at 18 og to inn er klokken 16, så er det støttene, politikker og skak, som av skrån i attor. Bitt for attor to inn til klokken 16.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 223-213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
10: Værst du at vi tar av drikkva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
0: Fra portalen nå. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og ikke løyte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
2: Hever bilen tørva skundjobb? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan tryggvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
3: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Kommande lejardag, 29 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og opplev det fantastiske strømmene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjøstøtting, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvåndet. Ein heilig festivaldag i Tolaget, Badnaland, Goldenmøte og fantastiske festivalhugger fra Måtene til Nekvåndet. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Kondervald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ærkommersje nu av ærkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av litt jo i. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Hvis du to, er så gulig til å gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
8: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
9: Utdrag av batan i Bölkje 5B får helst kjent rolt trus det er atret og i hesson fyrst jo er noen. Løgt inn i samtidig til 17. parten oppskått etter Barja Stein Nilsen, landstorsmann i Fischevin og Malun, om at jeg var hessa kjennel trus det han har rett, men det var vi er og vi kjør. Først var et kvart om oppskått om å bøyne mal i atre vinnet, når man til fadelig kjei et kvart var 24 i møte. Ta et kvart var om lovar oppskått i, var det 22 et kvart 4 og kjei i møte. Støren var lov til å være vinnet, når fyrir oppskått noen. Mali om att detta Bölkje 5B flöjer fyrstegar ska häva en av vitsra 30 tingstånd det som är trea vitsar och ta är vanlig inte särliga när vi åraskiftet om det och ta Mali samtidigt vi är vitsar så plejer det färre utjock någon. Kommunala arbetsgivarfilla i huvudet har skjått med fram till 1. oktober 2016 vid starsfilla i höllsröktarfilla i honar arbetsfilla och danska tandlagnarfilla i Karmen fyrir tøyarskaj frá 1. oktober 4 til 31. september og í ár 3,86%. Kommunala arbeidsgjöverfélagi hefur avtalað við fyrir arbeidarfélagi, starfsfélagi og helsurektarfélagi að byrja samræðingarnar fyrir tøyarskaj frá 1. oktober og þær innleiðandi samræðingarnar eru að setja við félagið. Kommunala arbeidsgjöverfélagi er eisini samræðingum við bl.a. fyrir handverkarfélagi og landsfélagi handverkarna, fyrir skipare og navigatørfélagi og maskinmeistrafélagi. Kommunala arbeidsgjöverfélagi hefur búið nefnt og félagum frá að þeir eru klar að taka samræðingarna upp aftur. Uppskott om fundartugir eru sendt félagunum. Sáttmálin við fyrir pedagogfélagi fyrir og gildi 1. apríl. Kommunala arbeidsgjöverfélagi og fyrir pedagogfélagi hafa haft innlöjandi samræðingar og parstanir handa hverjum öðrum kröf af fundi 7. september. Samræðingarnar við helsuhjálparfélagi enda og í seming nekka undan sumarstætsnum. Semingstónin röndi semju millum parstanar 12. júni. Bæir parstar reka og semingsuppskotti. Anki samband hefur sujan verið millum parstanar. Kommunala arbeidsgjöverfélagi og arbeidarfélagin samrast og nutjan sáttmála fyrir arbeidar á kommunala sáttmála ösinun. Fontor vær med barstannar på enten at som bør stedje noen barstannar samt hos dem, er kommunale arbeidsgivere fellegi, gjør at utkastle nødjan sattmala for kommunalt setter arbeidere. Sattmala samrengene vi arbeidsfellegi her under Havnar arbeidsfellegi, Farge arbeidsfellegi, Havnar arbeidskvinnefellegi, Klaksvikar arbeidskvinnefellegi og Klaksvikar arbeidsmannefellegi halta fram. MR-skanninger av brøsten av Klaksvika sjukrehuset byrja 1. november. Det sier Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinna, og i Sverige til Elspeth Mercedes Gunnlestetter, løgtingskvinna. Landstorskvinna sier at sambar sjukrehusversjonen arbeidet gjerra utgrøyningar og fyrrøyningar ikkje holdt liot. Men det kost kommer så mykje vel og allais at jeg vant av verksetingen ved 1. november. Landstorskvinna sier at MR-skanninger av brøsten kunne ikkje komme i stedet for mammografikanninger. Men tar vi i av oss som förrund bruktar som uiskade till mammografi kanningan här. Jag har stittlat veckor över Gjörsta fajer natar era suttja så börjar natar tog i nu. Tog teker höstfriliga särskilt upp att ur avmänningarna om att fyrbrydja natar 20. Så jag nu januari 05 så har vi sex tillbörjar av natar 20 i förrund han senast i 2016. Tei som tekka nata og jeg veri oljekleven og vaska tei og andre klei det var veri vel etter vøyna. Områden dyr har vaska seg vel om hensnær med en vøyt verur og etter vøyna. Vanliga byrja sjukan 4-14 der etter smittena. Vanlige sjuk og etkjenni lungna brune vi kjolta og febre oppe i 23 sti, torrur hoste og så høvbøyna. Den sjukje russalir og ofte i arvidrum. Og som omfører han kjem sjukan lojande og kan være så lin at en sjukje nå utla kjenner seg sjukan. Natar som virka sjukje rek og usalir og ikkje være tikkner, sier halsfrilja starfavann. Ta i natene røttur, skoldaur eller skrattlaur vante for smitt og lojt lojtjen. Jeg tog av bakterien som gjør natar sjuk og dår vi hitavitjer hun borstur, ta i natene kaukaur eller stoktor. Vi var kjent selv om eller halsfrilja starfavann til at natane skulle være skaldeir eller røtter og uilutner. Da kunne øyne være skattleier. Og heima synes av starvstående imist om natasjuko, mittel andre hvordan hun smittar og sjuko erkjenne. Og i morgen kommer Lukas Hope, loksens atur til førja. Råkna vi via gamla Norrøna, legger et ved Vestarbrytje i havn om halvgum 15 i morgen, og tar vi allmenn med uttøk av skronne. Og en fyrir skriver almen om uttukkan ved tånløgur fra Havnar Hotnorkestre, Experiment, omframt av Magne Kristiansen, Fera Sintja, og han fra Øystein Løya Felagsang. Røver ved Øystein Skronni og imist ved Rafaatja Bøtnon og Vaksnon. Elsa Berg, borgarstjør i Tausana kommunu, barra Lætsinne landstorsmæver ved Mentamalun, og skiparen Jakob Gottfred, bera fram røvum. Kaffe og smakkøkker ved Akaini, og bøtnene kunne få balloner og anledsmaling og helse på El Capitano. Etter allmennom uttøkene klipp Elsa Berg og bare lesene snøren og lette Lukas Hope opp for allmennom i førjøen. Så jeg, i februar i Italia var svitje vi SMS-båen vokse månader i førjøen, og alle oppnye samståndes våren sniltere. Og i sommerføren røyna telt og snukker og få folk å rite inn ved samleikene, og en av søyer som ser utlever en av først og nettbankene, men i verreløkene er tellen med søyer som telt og snukker har vært gjort selv. For jeg røyna for at for tøylingen svitje vil en nødt avhæring til sin nødslo i samleikappene. Ta til å begynne om å gjøre mynter og skrive at ut løgnetall og ildkroner om at svik av ved, kommer en avhæring fram av skjermen. Du skal stekke av og tekke støv og til om du ikke holdt ved å rite inn og en av veldig at tjene stå i bruk av samløyken, om noen andre rønner for at jeg godkjenner en av innrytene og vid samløyken, så er jeg så skal du avløse henne. Først og en avværing i appen skal du lese bøyene vel og virkelig å spørre er det i holdt ved å rite inn vid samløyken. Helt at du ikke har noen ildgrunner samt i ravase, kan du holde frem, kjennes du ikke ved innrytene, skal du avløse henne. Avværingsgjøter høver vi å stekke av og takke støv og æren til gautkjenner. Dette et eka steg av trygt, og avværingsmessig ikke har trygt der brått hent i samlaget noen. Samlaget en trygt halv til løsken og i lukker høy trygt der krøv. Nå til avværingsen et eka steg som skal gjøre svig torførere og hjelpe til å gjøre svære om vi om telt og snukker røyne for at jeg gautkjenner en innrydan. Nå til trygt der sier vi Tidje ui Nuslo ui Dea. Vi der kom til vekkere, løy til låt til frukslåta landsningen min i en 8 meter om sekundet, i brøver torst og i støvån små eller halvskutja, men øyne skutja om gjørstjø støvån. Jeg tar kvalitet for 18 opp i Estan, og til at drever av luftene hit en 25. Sti. Hette var tøyne, og etter noen, nå om en løte, så det støttene som skranne til i politikker av skak, og støtterlimene i tjåkene i det Johan Seidsgaard, Torbjørn Jakobsen og Hein Zachariasen. Vi til Gunnar Johansen og Valten Gregersen, rett og slett tøyne om morgenen av mitt

0: politikker og ikke kaos.
1: Nei, det helt tydelig at det som hegner sin jo er at man kan sitte fyrir sig at samstarf fyrir að vera um hana læg átugum man átala að þeir eimi öðsinn þeir let man litja og dyrka þeir ekki, ja. Så kan man sér, hvað eimi öðsinn, altså þeir borði við enn fyrir Jannaflöksin að man forlongti fyrstlöfinu upp til 20 år, men þeir lífur hann oppar við. Men með særlega tóðið suttjögda í tjóskapabanan, altså Bænur hefur ekki sagt ein tjóskaparsetning sem hann blei lögt með áur, og ég laugum í Ívarslói hvað og úrslitir verið ef þess að brautins til þessi forsæðatalinni og það hann sýr að það hann er svo fáórar það sem hann fekk bort í úr þess að fundin hver hann var medverstur við Mette Fredriksen fyrir norrlænski rynslægjarn svo það tóðið að hann hefur ekki finnst nega lyfti og ég rögnum í her er flæri som kunna trekja Það skæfa kostið það að kemur til styrkjus og við ekki hvað svenskarnir sýja og við ekki hvað normenn sýja og við ekki hvað finnarnir sýja svo teka gott verið að enda hennar stöðu hver og allt við erum það verið og svo spurningum okkur teka kostnók som Grönland hefur sagt að menn altså svo verið ekki gundla verið her svo meldur ekki út og klubbanum bara hælta men til kannski mæri áhverst til að henda myndun som Sælja, bara stæg hefur teknað fyrirgun að það ber til að gera ting og í verandi skipan som ykkur og í að hún verið punktera alvorlum við sig og í þessi forsæðalann ekki verið brøyt til hælt og ílut þú man kan sé það að öllu örun svo í þessi forsæðalann en intern eftal í mittlun nögur lón som tjena hvern annan til hælt annan stöð að það er koma til IS það er koma til IOC og það er koma til SD og svo vi er
2: Ja, inte
3: ja, nu är det förfrågan. Typ men alltså nu har vi då såna luckman som är rull onkor och han räcker börja vår och jag var så över very game då så han känner till att det är alltså att skulle väl ösen komma in och i skipan och liksom som och börja finna liksom finna kvart som gång för sig och hur ska man gruppa attention till annars så är det var som täckan ha näka vi till att göra men han säger lugg allt det ösen är att Hvis man ikke blir en parstre av oss nere, så vær man samt på litt så førgen om det at take out av man ikke, og det er han bor fra, sier han noe syr.
2: Ja, og spørningen er så kvært, er det ikke å gå takk av det?
1: Ja.
2: Men tid, tog jeg hun i fem fra hun, det er klokken er blitt 6. Hette var støttene nummer 140, og da vi kom atter neste mikro, så alltid vi må hitje lønnsende på kvært ligger fire av brøytingen og i futjarlovene, kvært har vært suttje her, og kvært vita av dem. Er det nekka meldt ut i sen mitt lærere vi har vært inn i Ångstani og som vi kunne høre av andre hørende om, ble kvært?
0: Ja, altså, så er det vittig noe Arne, for lunsje av tusen megen syre, hvor unger, hvor er gammel, det var ikke, men jeg var ung til, en kik, men det gjør skal jo om Charles de Gaulle. Og det var nok sånn ekki om det tøyna da vi han var i London under krøynen, og Einar Fina var rett jeg kom til Ilnar, han og Churchill, det var ansamhattel inn i rummen, og stod av lukka som Møllgård Nørgen, og bare tog seg rangst, og så spyr Churchill han til, hva han heldt du til vera? Nei, jeg heldt meg ikke vera, nekka, men jeg er Frakland, til det som Løgmar skulle sagt, jeg er Førja.
2: Ja, jeg var ikke om til å være forlengt her, men jeg får takke deg for det. Torbjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Heinz Zachariasen. Vi synes jeg starter mye greier.
0: Kjell takk.
1: Kjell takk.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

kommande lejardag, 19 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolage, Badnalandet, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik for Kondervald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekongommersje nu og ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss og gerandastendum. Til tvinn sum eg kunnu tekja fyrja til. Kunna de om tradenar á ft.fo.
1: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Polnage, Badnalandet, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekvånden og Måttene. Og du slipper nett Norge til Ochebis for telebussar Karin Klagsvik til Kondervann Tøyma. Ahoen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvender alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar ferien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.